konaju postelja mehka, topli bo noći čakala, ti boš postala le moja, tam se mi usa boš predala, bilo boš svilo zavita, u mojem objemu ležala, vedno boš za

daleč od sivega mesta, zjutraj z nasmehom zbudila. Se boš kot tvoja nevesta naj odnesla v daljavo, skrivne ljubezni so potak.